0: شکریه علیم بنا کتنا آچا هی کتنا گریت هی بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا
1: نواب شجاع اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں
2: جی ہاں جہاں پناہ ان چالباز انگریزوں سے کسی بھی نواب کے نہیں پٹ سکتی یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں